らは減ったから増やしますけど人類は増えても増やします。僕らはいつでも神様に願って拝んでてもいつしかそうさ僕ら人類が神様に気づいたらなんてだろう何様ならさ。